Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Պատկերացրեք մի մարդու, որը դուրս է գալիս գիշերվա խորը խավարում։ Նա քարտեզ չունի, կողմնացույց չունի։ Արմայանակները, որոնք այսօր աշխարհը մեր մատների ծայրին են բերում, դեռ չէին հորինվել։ Բայց երբ նրանք նայում են վերև, այնտեղ են հարյուրավոր, հազարավոր լույսի կետեր։ Առաջին հայացքը, որը մարդը տալիս է իրեն այդ պահին, հետևյալն է. «Որտեղ եմ ես»։ Մարդկությունը ոչ միայն հիացմունքով է նայել երկնքին, այլև մեծ սրտով, հարգելու կնդիներ։ Այն սովորել է կարդալ, այն վերածնել, այն ինչպես լեզու, որովհետև երբեմն երկինքը երկրի ամենակատարյալ քարտեզն էր։ Միշանդարում Երուսաղեմը սովորաբար կապված էր պայուսների, պաշտամունքի, վայրերի և սրբավայրերի հետ։ Սակայն այս քաղաքն ուներ ավելի քիչ հայտնի, բայց խորապես գիտական տեսանկյուն։ Երուսաղեմը մաթեմատիկայի կենտրոն էր, որտեղ տիեզերքը հաշվարկում էր մինչև սանտիմետր։ Հիմա մենք ուզում ենք ձեզ տեղանել Երուսաղեմի նեղ փողոցներ։ Բաբել Սիսիլիայի փողոցում գտնվող պատմական Խալիդիա գրադարան, որը դառնում է և տանում դեպի Մեշիտի Ակսա մզկիթ։ Հիմնադրված 1900 թվականին և Պայսիրում առաջին մասնավոր արաբական հանրային գրադարանը, Խալիդյան պարունակում է մոտ 1200 հազվագյուտ ծրագրեր։ Այս ծրագրերի մեջ, որոնք պահպանվում են Մեշիտի Ակսա գրադարանի և Խալիդյայի նման կենտրոններում, կան անհանգստանալի աշխատանքեր աշխատության և ժամանակի հաշվարկման գիտության ոլորտներում։ Այս ժառանգության ամենակնհայտ օրինակներից մեկը պատկանում է 14-րդ դարի աշխարհագետ Զեյն ադ-դին ալ-Կարակին։ Ալ-Կարակին պատրաստել է հատուկ աշխարհագիտական հաշվարկային աղյուսակներ, ուղղակիորեն հիմնվելով Երուսաղեմի լայնության վրա։ Այս աղյուսակները ցույց են տալիս, որ Երուսաղեմը ոչ միայն սուրբ համարվող քաղաք է, այլ նաև լայնությունը չափվում է իսկ դիրքը երկնքում, մաթեմատիկորեն ֆիքսված։ Որովհետև, չնայած մենք ապրում ենք նույն երկնքի տակ, հորիզոնի վրա ազգի անկյունը փոխվում է կախված ձեր գտնվելու քաղաքից։ Երուսաղեմի համար անհրաժեշտ է առանձին հաշվարկ։ Հենց այս պահին ենք մենք հանդիպում Երուսաղեմի աշխարհագիտական պատմության ամենազարմանալի փաստին։ Երբ լսում ենք աշխարհագիտություն, կարող եք անմիջապես պատկերացնել գմբետներով բացահարկ շենքեր և հոյակապ աշխարհագիտարաններ։ Սակայն Երուսաղեմում իրավիճակը բոլորովին այլ էր։ Եթե Երուսաղեմում փնտրում եք հսկական քարի աշխարհագիտարան, ապա սխալ տեղում եք փնտրում, քանի որ մեր ունեցած պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ միշտադարով Երուսաղեմում հսկական աշխարհագիտարան չի կառուցվել։ Այսպիսով, որտեղ են կատարվել այս ճշգրիտ աշխարհագիտական հաշվարկները։ Պատասխանը իրականում շատ պարզ է։ Երուսաղեմի աշխարհագիտարանը բաղկացած էր ոչ միայն

թե շենքերից, այլ հենց գիտնականներից։ Պաղեստինի խորը կապը երկնքի հետ միայն անցյալի հարց չէ։ Այս պատմությունը շարունակվում է այսօր ակնառու գիտական դիմադրողականությամբ։ 2012 թվականի Գազա միջազգային մասշտաբով շատ յուրահատուկ քայլ կատարվեց։ Գազա իսլամական համասարանը, Մեշիդի Ակսա համասարանը և Ալ Ազհար համասարանը ներառող ակադեմիական ցանցի շրջանակներում ստեղծեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աստղագիտության, աստղաֆիզիկայի և տեզերական գիտությունների ամբիոնը։ Աստղաֆիզիկոս դոկտոր Սուլեյման Բարական նշանակվեց այս ամբիոնի վարիչ։ Եկի վրա սահմանափակ տարածքի պայմաններում պաղեստինցի գիտնականները շարունակեցին աստղագիտական կրթություն և հետազոտություններ յականասեն Գազայում, նայելով տիեզերքի անսահմանությունը։ Այս գիտական որոշումը պաղեստինի անունը բերեց երկինք և պաշտոնական աստղային քարտեզներ։ 2019 թվականի միջազգային աստղագիտական միությունը, որպես NAMEXO Worlds արշավի մաս, պաղեստինին իրավունք տվեց անվանի երկրից մոտավորապես 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա գտնվող արգակնային համակարգը։ Պաղեստինյան քվեարկության վավերացված պաշտոնական գրավումների համաձայն HP23 կոդով աստղը անվանվել է Մորիա, հղումաներով Երուսաղեմի պատմական բլուրներից մեկին, իսկ դրա շուրջը պտտվող HP23B մոլորակը Ջեբուս, ոգեշնչված քանանացի ցեղից, Երուսաղեմի հիմնադրներից։ Այսօր միջազգային աստղագիտական միության պաշտոնական տվյալների բազայում այդ համակարգը նշված է որպես Մորիա և Ջեբուս անուններով։ Հիշողությունը, որը սամանները, որոնք քննարկում են երկրի վրա, շարունակում է գոյություն ունենալ երկնքից 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա։ Պաղեստինի գիտական պատմության այս էջերը պարզապես գրապարաններում դրված տեսություններ չէին։ Դրանք օգտագործում էին քիպլան գտնելու, անապատում նավարկելու և ամենակարևորը տիեզերքին դրա գոյության մասին հայտարելու համար։ Երկինքը դարձավ պաղեստինի հիշողությունը երկրի վրա։ Այժմ քաղաքները կոորդինատներ են երկնքում ուղարկում կետեր քարտեզի համար։ Այժմ ժամանակն են խոսել այդ կոորդինատները, այդ ուղիները հետևած մարդկանց մասին։ Վաճառականները կմեկնեն այդ ճանապարհով։ Ճանապարհորդները կգրանցնի իր տեսածները իր տետրում։ Գիտնականը կտանի իր կուտակած գիտելիքները հեռավոր նավանգիստներ։ Գիտելիքները այժմ կտարածվեն ամբողջ աշխարհում մարդկության հետ միասին։ Երկինքը մեզ ցույց տվեց ճանապարհը հարգելու կնդներ։ Հիմա ասենք այդ ուղղությամբ մեկնածների պատմությունով։ Հաջորդ շաբաթ աշխարհով մեկ ճանապարհորդող պաղեստինցիներ, վերնագրի ներքո մենք քննարկենք ճանապարհորդների, վաճառականների և գիտնականների հետքերը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ չնարգել ու կնդիներ, տերայտը հայինամատլուերն են, չորեք շապտի, հոգտեմբիրի 7։ Ձեզ են գնենք ասում ուվագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը նշել է Ստամբուլի օկուպացիայից ազատագրման 103-րդ ամյակը։ Գուտերեշը հոկտեմբերի 7-ի տարելիցին ընդառաջ կոչի անում Գազայում հաստատել մշտական հրդադար։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Վենսը հայտարարել, որ պատերազմին վեճ դնելու համար Իրանը պետք է կրճատի ուրանի հարստացումը։ Ֆրանսիայում բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Մեսին հրաժեշտ տվեց ազգային հավաքականին։ Մեր սիրելի Ստամբուլի թշնամու օկուպացիայից ազատագրման 103-րդ տարեդարձի արդիվ ես ողորմածությամբ հիշում եմ բոլոր հերոսներին, ովքեր մեր ազգային պայքարը տարան դեպի հաղթանակ, հատկապես Գազի Մուսաֆա Քեմալին։ Այս հպարտ օրը ես իմ ողջունել ու ջերմությունն եմ հղում Ստամբուլ իմ եղբայրներին և քույրերին, ասաց Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է արել հաստատել մշտական հրդադար Գազայում, հանդես գալով հոկտեմբերի 7-ի հարձակման 3-րդ տարելիցին ընդառաջ։ Ժամանակն է, որ հրդադարը դառնա մշտական, ժամանակն է թույլ տալ լայնածավալ մարդասիրական օգնության հրատարամադրումը և ժամանակն է հարգել միջազգային իրավունքը։ Տարելիցը պետք է ավելին լինին, քան պարզապես սուկ։ Թող այս տարելիցը նշանավոր ոչ միայն լինի սկո հերթական տարին, այլև նոր վիճականություն, կարոցելու այլ ապագա, ապագա, որտեղ իսրայելցիներն ու պալեստինցիները կարող են կողք կողքի ապրել խաղաղության և ավտանգության մեջ, իրացնելով իրենց իրավունքները, արժանապատվությունն ու ձգտումները, ասաց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը հայտարարել, որ Իրանը պետք է էական կրճատումներ կատարի ուրանի հարստացման իր կարողությունների մեջ, Միացյալ Նահանգների պահանջները բավարարելու և երկրի 7-ամսյա պատերազմին վերջ դնելու համար, թեև Վաշինգտոնը վստահ չէ, թե ինչպես է Թեհրանը որոշումներ կայացում բանակցություններում։ Եթե չեք ցանկանում միջուկային զենք ունենալ, ապա ինչու է ձեզ անհրաժեշտ 60%-ով հարստացված վառելիք։ Իսկ եթե ցանկանում եք ցույց տալ, որ հանձնարարու եք չստեղծել միջուկային զենք, մի արտադրեք բարձր աստիճանի հարստացած վարելիք, սա շատ հիմնարար և սուզուլային հարց է, ասաց Վենսը։ Երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում փոստուց եկան աշակերտներն ու ուսուցիչները, պահանջելով ուսումնառության ավելի լավ պայմաններ, սակայն բողոքի ակցիաները հետագայում վերածվեցին իրավապանների հետ տեղ-տեղ տեղ ունեցող բախումները։ Դերևս սեպտեմբերի վերջից աշակերտները փակում են 15-17 տարեկանների համար նախատեսված հարյուրավոր ավագ դպրոցների մուտքերը, բողոքելով ուսուցիչների պակասից ծանաբերնված դասացուցակներից, անմխիթար վիճակում գտնվող դասասենյակներից և այնպիսի շենքերից, որոնք չեն կարողանում դիմակայել ջերմաշտյանի բարձրացմանը։ Լիոնել Մեսին ևս մեկ վարպետության դաս ցուցադրեց, հանդես գալով կապույտ սպիտակ համազգեստով։ Արգենտինայի հավաքականի ավակն ավարտեց իր բացառիկ 21-ամյա միջազգային կարիերան Բենինի դեմ ընկերական խաղում 3-0 հաշվով, դառնալով 1 գոլի և 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Հնարավոր է ոչնչացնել ուռուցքը առանց կտրելու կամ արելու։ Պարզապես սարսնով այն և դա անել մարդը հետազոտության հսկողության ներքո։ Ավստրալիայից ստացված դատական հաղորդագրությունն այժմ շատ հստակ պատասխան է տալիս այս հարցին։ Ողջույն, հարգելի քնդիրներ։ Այս ժամանակակից աշխարհում, որտեղ մենք ամեն առավոտ արտանում ենք նոր տեխնոլոգիական վարժարանի հետ, մենք ձեզ ենք ներկայացնում բժշկության ոլորտից մի քանի հույս ներշնչող նորություններ։ Այսօր մեր ուշադրությունը սևեռում ենք հարավային կիսագնդին, Ավստրալիային։ Այս երկիրը գործարկել է աշխարհում առաջին MRT-ով օժանդակվող կրիոբլացիոն համակարգը։ Բժշկական գաղականության մեջ այն հայտնի է որպես ուռուցքի սառեցում կամ կրիոբլացիա։ Այս անգամ այն իրականացվում է MRT-ի աջակցությամբ։ Այս մեթոդը, որի վրա ինտերվենցիոն ռադիոլիգայի մասնագետները հաջողությամբ աշխատում են վերջին տարիներին, նպատակ ունի ոչնչացնել քաղցկեղային բջիջները, ոչ թե դրանք արելով կամ կտրելով, այլ բարացիորեն սարեստենով։ Այսպիսով, ինչպես է սարեցում ուռուցքը։ Եկեք նախ վերուցենք այս տեխնոլոգիան և նայենք այս նորարարության կոլուսներին։ Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի ընկերությունի և միջազգային բժշկական աղբյուրի տվյալներով գործընթացը հիմնված է ճարտարագիտության և բժշկության միջև նուրբ համագործակցության վրա։ Վիրատարաններում մեծ կոտրվածքներ չեն արվում։ Բժիշկները ուռուցքը գտնում են ուլտրաձայնային հետազոտության կամ համակարգչային տոմոգրաֆիայի միջոցով։ Այնուհետև մաշկի վրա ընդամենը մի փոքրիկ ծակոցի միջոցով նրանք օգտագործում են հատուկ ասեղներ, որոնք կոչվում են կրիոզոնդեր, որպեսզի անմիջապես հասնեն քաղցկեղային հյուսասքի սրտին։ Ահա այստեղ է սկսում կախարդանքը։ Ասեղնի միջով անցնում է արգոն, գազ կամ հեղուկ ազոտ։ Երբ գազի ճնշումը հանկարծակի իջնում է, ասեղի ծարին առաջանում է չափազանց սառը սառցե գունդ, որը ջերմաստիճանը հասնում է -40-ից -140 աստիճան ցելսիուսի սահմաններում։ Երբ քաղցկեղային բջիջները ենթարկվում են այս սառնամանքային, դրանց ներսում գտնվող ջրի մոլեկուլները բուրեղանում են և դրանց բջջային թաղանթները պայթում են։ Այնուհետև մեղմ հալեցման ժամանակատվածներում ուռուցքի անոթային կարծվածքը խաթարվում է, ինչը թույլ չի տալիս այն ստանալ սննդանյութեր։ Մեր իմունային համակարգը իր խնդիրն ավարտելուց հետո ի վերջո ինքնուրույն մաքրում է այս մեռած հյուսասքը։ Հիմա դառնանք Ավստրալիայի նորարարական նորությանը։ Այս ընթացակարգն այժմ կարող է իրականացվել MRT-ի սարքի միջոցով։ MRT-ը պատկերման ուղեկցությամբ։ MRT-ը սկաները թույլ է տալիս իրական ժամանակում վերահսկի ընթացակարգը էկրանին։ Սա պահպանում է սարեսման սահմանների ճշգրիտ լինելը և առողջ հյուսասքի պահպանումը։ Բժիշկներն այժմ այն կարող են շատ ավելի հստակ տեսնել սառցե գնդի սահմանները։ Նրանք կարող են ավելի անվտանգ աշխատել զգայուն հատվածներում, ինչպիսիք են ողնաշարը, նյարդերը, երիկամները կամ

Լյարդը։ Սիդնեյի Լիվերպուլի հիվանդանոցը այս մասին հայտարարեց հանրությանը, տեղադրելով երկրում առաջին առաջադեմ MRT ուղղորդմամբ կրիոբալյացիայի համակարգը։ Ավստրալիան վերջերս վերնագրեր է գրավել այս ոլորտում։ Աղջապահական մամիները նշում են, որ այս մեթոդը հիանալի արդյունքներ է տալիս, հատկապես վաղ փուլում գտնվող երիկամների և կրծքագեղձի քացքերի, ինչպես նաև ոսկերի, փափուկ հյուսասկների և լյարդի ու լուսկնի դեպքում։ Այսպիսով, որն է այս տեխնոլոգիա ամենամեծ առավելությունը, որը տարբերվում է այն ավանդական վիրատությունից։ Իհարկե, դա այն է, որ այն նվազագույն ինվազիվ է, այսինքն սա այն մեթոդն է, որը ամեն մարդու մարմնի ամենակիչ վնասն է հասցվում։ Չկա մեծ վիրատական սպի և չկա օրեր շարունակող ցավ։ Պրոցեդուրան սովորաբար ավարտվում է մոտ 1-2 ժամ ընթացքում, տեղային ազգանայությամբ կամ թեթև հանգստությամբ։ Հիվանդները կարող են տուն գնալ նույն օրը և վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին ընդամենը մի քանի օրից։ Այս տեխնոլոգիան կարևոր կամուրջի է հանդիսանում հատկապես տարեց հիվանդների համար, ովքեր չեն կարող դիմակայել ծանր վիրատություններին։ Այն ոչնչացնում է միայն թերախային թշնամուն, պաշտպանելով առողջ օրգանների հյուսվածքը։ Ավելին, այս տեխնոլոգիան սահմանափակված չէ միայն Ավստրալիայով, հաստատված է բազմաթիվ համաշխարհային մարմինների, նաև այն երկրներում, որտեղ կային։ Այս մեթոդը հաջողությամբ կիրառվում է նաև եվրոպական երկրների, Շվեյցարիայի և մեր երկրի Թուրքիայի հիվանդանոցներում։ Վերջնական աշխարհում այս սարսափեցնող, բայց սրտարուճ զարգացումը ամենաուժեղ ապացույցն է այն բանի, որ քաղցկեղի բուժումը ապագայում շատ ավելի քիչ ցավոտ և ավելի մատչելի կլինի։ Մնացեք կապի մեջ, առայժմ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջ կայքը www

GTRTG.net.gr Armenian. Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին, առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Kuchnar gelukandiner. Tereite hayna matluernen. Çörek şapti, hoktem biri yot. Zezengine gazumu vagı xavur temanere. Nakaga Erdoğan'a nışırlı İstanbul'i okupasyayiç azatagırman havuye kerort amyakı. Kutereşe, hoktemi yot hitar ilicin, ıntaraç koçyanum gazayom hasate mışlakan ratatar. Miyatsan hangni poh nakaga vensi haytayla, bu patriyazmin veşnelu hamar İran'ı petke kırcati urani hırstatsuma. Fransiyan bu oki aksiyanları şanak vumen. Մեսին հրաժեշտ տվեց ազգային հավաքականին։ Մեր սիրելի Իստանբուլի թշնամու օկուպացիայից ազատագրման 100-րդ տարեդարձի արդիվ ես ողորմածությամբ հիշում եմ բոլոր հերոսներին, ովքեր մեր ազգային պայքարը տարան դեպի հաղթանակ, հատկապես Գազի Մուսաֆա Քեմալին։ Այս հպարտ օրը եսին ողջունելու ջերմությունն եմ հղում Ստամբուլի մեղբաներին և քույրերին, ասաց Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը. ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է արել հաստատել մշտական հրդադար Գազայում, հանդես գալով հոկտեմբերի 7-ի հարձակման 3-րդ տարելիցին ընդառաջ. Ժամանակն է, որ հրդադարը դառնա մշտական, ժամանակն է թույլ տալ լայնածավալ մարդասիրական օգնության հրատարամադրումը, և ժամանակն է հարգել միջազգային իրավունքը։ Տարելիցը պետք է ավելին լինին, քան պարզապես սուկ։ Թող այս տարելիցը նշանավոր ոչ միայն լինի սկո հերթական տարին, այլև նոր վճականություն, կառուցելու այլ ապագա, ապագա, որտեղ իսրայելցիներն ու պալեստինցիները կարող են կողք կողքի ապրել խաղաղության և ավտանգության մեջ, իրացնելով իրենց իրավունքները, արժանապատվությունն ու ձգտումները, ասաց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել, որ Իրանը պետք է էական կրճատումներ կատարի ուրանի հարստացման իր կարողությունների մեջ, Միացյալ Նահանգների պահանջները բավարարելու և երկրի 7-ամսյա պատերազմին վերջնելու համար, թեև Վաշինգտոնը վստահ չէ, թե ինչպես է Թեհրանը որոշումներ կայացում բանակցություններում։ Եթե չեք ցանկանում միջուկային զենք ունենալ, ապա ինչու է ձեզ անհրաժեշտ 60%-ով հարստացված վառելիք։ Իսկ եթե ցանկանում եք ցույց տալ, որ հանձնարարու եք չստեղծել միջուկային զենք, մի արտադրեք բարձր աստիճանի հարստացած վարելիք, սա շատ հիմնարար և սուբյեկտիվ հարց է, ասաց Վենսը։ Երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում փոստուց եկան աշակերտներն ու ուսուցիչները, պահանջելով ուսումնառության ավելի լավ պայմաններ, սակայն բողոքի ակցիաները հետագա

կայամ վերածվեցին իրավապանների հետ տեղ-տեղ տեղ ունեցող բախումները։ Դերևս սեպտեմբերի վերջից աշակերտները փակում են 15-17 տարեկանների համար նախատեսած հարյուրավոր ավագ դպրոցների մուտքերը, բողոքելով ուսուցիչների պակասից ծանաբերնված դասացուցակներից, անմխիթար վիճակում գտնվող դասասենյակներից և այնպիսի շենքերից, որոնք չեն կարողանում դիմակայել ջերմաշտյանի բարձրացմանը։ Լիոնել Մեսին ևս մեկ վարպետության դաս ցուցադրեց, հանդես գալով կապույտ սպիտակ համազգեստով։ Արգենտինայի հավաքականի ավակն ավարտեց իր բացառիկ 21 ամյա միջազգային կարիերան Բենինի դեմ ընկերական խաղում 3-0 հաշվով, դառնալով 1 գոլի և 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայրենից։ Հաջողություն։

Հնավոր է ոչնչացնել ուռուցքը առանց կտրելու կամ արելու։ Պարզապես արասնով այն և դա անել MRT հետազոտության հսկողության ներքո։ Ավստրալիայից ստացված դատական հաղորդագրությունն այժմ շատ հստակ պատասխան է տալիս այս հարցին։ Ողջույն, հարգելու կներ։ Այս ժամանակակից աշխարհում, որտեղ մենք ամեն առավոտ արտանում ենք նոր տեխնոլոգիական ուշացած հետ, մենք ձեզ ենք ներկայացնում բժշկության ոլորտից մի քանի հույս ներշնչող նորություններ։ Այսօր մեր ուշադրությունը սևեռում ենք հարավային կիսագնդին, Ավստրալիային։ Այս երկիրը գործարկել է աշխարհում առաջին MRT-ով օժանդակվող կրիոբլացիոն համակարգը։ Բժշկական գրականության մեջ այն հայտնի է որպես ուռուցքի սարեցում կամ կրիոբլացիա։ Այս անգամ այն իրականացվում է MRT-ի աջակցությամբ։ Այս մեթոդը, որի վրա ինտերվենցիոն ռադիոլիգայի մասնագետները հաջողությամբ աշխատում են վերջին տարիներին, նպատակ ունի ոչնչացնել քաղցկեղային բջիջներ, ոչ թե դրանք արելով կամ կտրելով, այլ բարացիորեն սարեցնելով։ Այսպիսով, ինչպես է սարեցում ուռուցքը։ Եկեք նախ վերուցենք այս տեխնոլոգիան և նայենք այս նորարարության գոլուսներին։ Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի ընկերությունի և միջազգային բժշկական աղբյուրների տվյալներով գործընթացը հիմնված է ճարտարագիտության և բժշկության միջև նուրբ համագործակցության վրա։ Վիրատարաններում մեծ կոտրվածքներ չեն արվում։ Բժիշկները ուռուցքը գտնում են ուլտրաձայնային հետազոտության կամ համակարգչային տոմոգրաֆիայի միջոցով։ Այնուհետև մաշկի վրա ընդամենը մի փոքրիկ ծակոցի միջոցով նրանք օգտագործում են հատուկ ասեղներ, որոնք կոչվում են կրիոզոնդեր, որպեսզի անմիջապես հասնեն քաղցկեղային հյուսվածքի սրտին։ Ահա այստեղ է սկսում կախարդանքը։ Ասեղնի միջով անցնում է արգոն, գազ կամ հեղուկ ազոտ։ Երբ գազի ճնշումը հանկարծակի իջնում է, ասեղի ծարին առաջանում է չափազանց սառը սառցեգունդ, որը ջերմաստիճանը հասնում է -40-ից -140 աստիճան ցելսիուսի սահմաններում։ Երբ քաղցկեղային բջիջները ենթարկվում են այս սառնամանքային, դրանց ներսում գտնվող ջրի մոլեկուլները բուրեղանում են և դրանց բջջային թաղանթներ պայթում են։ Այնուհետև մեղմ հալեցման ժամանակատվածներում ուռուցքի անոթային կարծվածքը խաթարվում է, ինչը թույլ չի տալիս այն ստանալ սննդանյութեր։ Մեր իմունային համակարգը իր խնդիրն ավարտելուց հետո ի վերջո ինքնուրույն մաքրում է այս մեռած հյուսվածքը։ Հիմա դառնանք Ավստրալիայի նորարարական նորությանը։ Այս ընթացակարգն այժմ կարող է իրականացվել MRT-ի սարքի միջոցով։ MRT պատկերման ուղեկցությամբ։ MRT սկաները թույլ է տալիս իրական ժամանակում վերահսկել ընթացակարգը էկրանին։ Սա պահպանում է սարեսման սահմանների ճշգրիտ լինելը և առողջ հյուսվածքի պահպանումը։ Բժիշկներն այժմ այն կարող են շատ ավելի հստակ տեսնել սառցեգնդի սահմանները։ Նրանք կարող են ավելի անվտանգ աշխատել զգայուն հատվածներում, ինչպիսիք են ողնաշարը, նյարդերը, երիկամները կամ լյարդը։ Սիդնեյի Լիվերպուլի հիվանդանոցը այս մասին հայտարարեց հանրությանը, տեղադրելով երկրում առաջին առաջադեմ MRT ուղղորդմամբ կրիոբլացիայի համակարգը։ Ավստրալիան վերջերս վերնագրեր է գրավել այս ոլորտում։ Աղջապահական մամիները նշում են, որ այս մեթոդը հիանալի արդյունքներ է տալիս, հատկապես վախփուլում գտնվող երիկամների և կրծքագեղձի քաղցկեղի, ինչպես նաև ոսկերի, փափուկ հյուսվածքների և լյարդի ուռուցքի դեպքում։ Այսպիսով, որն է այս տեխնոլոգիա ամենամեծ առավելությունը, որը տարբերվում է այն ավանդական վիրատությունից։ Իհարկե, դա լայն է, որ այն նվազագույն ինվազիվ է, այսինքն սա այն մեթոդն է, որը ամեն մարդու մարմնի ամենակիչ վնասն է հասցվում։ Չկա մեծ վիրատական սպի և չկա օրեր շարունակող ցավ։ Պրոցեդուրան սովորաբար ավարտվում է մոտ 1-2 ժամ ընթացքում, տեղային ազգանալությամբ կամ թեթև հանգստությամբ։
Հիվանդները կարող են տուն գնալ նույն օրը եւ վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին ընդամենը մի քանի օրից։ Այս տեխնոլոգիան կարևոր կամուրջի է հանդիսանում հատկապես տարեց հիվանդների համար, ովքեր չեն կարող դիմակայել ծանր վիրատություններին։ Այն ոչնչացնում է միայն թերախային թշնամուն, պաշտպանելով առողջ օրգանների հյուսվածքը։ Ավելին, այս տեխնոլոգիան սահմանափակված չէ միայն Ավստրալիայով, հաստատված է բազմաթիվ համաշխարհային մարմինների, նաև այն երկրներում, որտեղ կային։ Այս մեթոդը հաջողությամբ կիրառվում է նաև եվրոպական երկրների, Շվեյցարիայի և մեր երկրի Թուրքիայի հիվանդանոցներում։ Վերջնական աշխարհում այս սարսափեցնող, բայց սրտարուճ զարգացումը ամենաուժեղ ապացույցն է այն բանի, որ քաղցկեղի բուժումը ապագայում շատ ավելի քիչ ցավոտ և ավելի մատչելի կլինի։ Մնացեք կապի մեջ, առայժմ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։